wa te ma senta ko eh onya me ye wa ye ye fe ye wa ye ye mama eh ye wa ye ye ko ye na kaye die nu onya wa pe ja ye shwe die nu onya ye wo die.

adwuma eh ani aya fa di pa ba twa wi nyako pa ma wo se wala wa twa wa wura de no menia tram san na ka pa na ko twa bia ne pa na wo ta wo tram wa tu ya ye ye mo wo be tu nyako pa wa ye ye mo na wo be sa ye nyako pa wa wo se wo pa sa na nyina ma.